generalim sumenye. Chinika sevo mo shero shero anuto. Na osro anian sumenye. Na otsiam se ebejeji. Atiana yatimi achen ebatu.

Bebe. Ano, ana ko urade dem ko bom paye. Na urade tie no. Wo mom paye ti. Ana djuma na ye basa. Na se waje koy bom ti. Ana aware no ntokwa empower le ni muda. Sorry ya mom paye. Sorry.

metuna ye yin ama Jesus name anano peyo dana na wuma bro oh papa yada se edu metuna ye yin.